0: any other person here on earth.
1: Mate jomi oju oto mi gbeto tata bo so mi ma do gan kere gbeto de ku mi si ga mo do ayo imele.
0: But salvation that adds something to our lives.
1: Sigba okore gan eyin de do God gbesan mi to me.
0: The strength of the Lord is with you and you're living the life that God wants you to live. We rejoice with you, but understand it is not by works. It is by the grace of God. And yet we need to understand that there have been people that were righteous before us. And then their weaknesses were revealed because they fell into sin in their unguarded moments. You think about a man like Noah. A man like
1: Gideon.
0: A man like Asa. A man like
1: Uzziah.
0: Or even David. Or Peter, one of the apostles.
1: David Peter, kavi apostle ilegalo.
0: We have good testimonies concerning them. That they were righteous. And yet they have fallen into sin in the unguarded moments in their lives. Those things serve as a great warning to all believers on the need to be watchful at all times.
1: We're
0: looking at Judges chapter 8, verse 22.
2: Ora khura jiotong na so khia yin ko kuno ton chokaya ndo gigo Jesu yin ko me mi hodete o to mi dokpa na osusu na nu goro yin to epo jomi to epo akodo ko na mi to dito we me mi so didi na nu ko me na we de o me jiotong na do na mi to ko ja yin hode na he sisen wa na mi e na wa dagbe na mi abasi o to na ton to Jesu yin ko me mi hodete Ni se Oto mi dokpa na wona wana to we ai ha to epo duro to epo ho to we die na do ria mi ate mi ko de domo de mi wa de ke de fitorun se tole o vi wana le o vi jomi no de mi le na mi do si gan se ho to we mi ho de domo nu de pe pe de mi do na basi Na do isonu se to do inukon du eji gwa lo na mi okuru na. Na do se tonu bosona na si ogbono do dagbe. De jedo mi na ogbono do dagbe na kolo do gato jesu inko me. Mi dokpe na wedo akosi o de miton. Jesu si inko me. Mi ho de te. Jwa ni do na wo jale bo si anito di. Mi to pi pon Samuel tita o ta gba ewe awe ko atonu ku aton 28 bo pon so afo eto aton to me ero Samuel ko ni o si o din vie e ba do Samuel ma so ti ba Israel le poko so ivi bodi dido lama ye do do to da ho eton titi me Salu koso de enele retin do bigbokeun sile po azeto sunu le po je gbonusan ayigbaloji nude idagbe wa mite we na me jiwo yewe ton yewe ga jiwo yewe ton po di doctor dodo si yeho toto yin do yeti to ayi me boto yi nu kombo to golo ponu koko yi boto nu dagbe susu wa we na ye jo telo me do mi na mo do si ya de do ki ya do nu e wa mi te bo eso e ka ye to me kabi mi to nu lo wa to nu kunji na petere ni mo mi do mi to bi ba si samuel e sa mi si sana saulu To oje eto ami si sana solu jiwo yawe so ne e ha de bode alo ko gbe ale le yo to me didio e dio ni e ne bojo e tin do ai aye yo bo so to ki ko do kuru na na ojire de samueli de donu kan bo to ki ko do solu kaka e do wa dike na buddi si gbeto ni de sesuali ji ni gbaye todo ni he do dabu samueli gbe dimo bo ko one we na to yo po to pe vide da iwe jiwe o do de we so mele me si wa po mu ya wa ba si din bi e soru soru wa do mo nye unko wa nya do po do te mo gbo amo gbogbe na mi to gbe tele si nukan Ewa temede na waso awia to gbeto eme. Kwe na gbegbo gbetoto. Eyi vive na yedo gbetole ni gbogbe na we. Hu gan kon do po yeton po jiwo ya upo ni do so zen. E de do nukon, bo de do nukon. Samuel iwo de. To ali kwa ublasi de hiko na jiwo ya domo. Samuel i. Do da wene dobo. Yen ko gbe dai desona na de donu kon bodo wa ubla na gbe eton de waya jire wa do samueli ra david si khwegbe yi o khwe jese o to david ton do yin do sami si sana eyo solu nyu e bondali eton nu jijolo de waya e wa chegbo fa o mo do na david na do hu david do vagbe ton sudo nwe jiro wen do mo yo jo ase gadu teme ton do a ofijini no eton a chede ji ete do chigba jiwe ka oju edo to ewa susi wi wa me e godo de ko hoyi e ko hu ya woro jiwe ton le bo ye we gade mati se ku e bin bi eba de na to ho na me ne ba Samuel ko so oju a ihon do din vie e wa tin do a o si se pa da wa so me po e wa di jiwo ya wo nu bo je wa do mo jiwo ya o mi to ma jiwo e po chorun e goto ako hu ye wo no eto o ya wo no jiwo o ton lese bo ajo na so wa mi si sa me ya mi sa de je jo do bo wa bo a o de ho bo de ho bo a do na jiwo ni wa si o de ne lala o jo do lala jo do ma yi nu po chorun bo je wa ga nu po asuka da o wo re na je ho ya ma si o de to wo re re wa yi ne bo a da le devo ne de po fo eto chi an we to me de vie ti a fo chi an we to me wo re nu we so lu do kha de vie to le do mo mi di yan nu de na mi retin do bi gbo keun si de na yen do ye de bo kan bi osan e de de bi etan le so do hun le do da ye go na we de ti retin do bi gbo keun si de to e doli ye e ma so do na yibo kan bi o me de fo de amo de vision de to ki ko to so to go do le ye ba te tin do tun we so me de tin do lo wa wa run dai do e go hu me bo vas to do e gbeto de tin do bi gbo keun si ton le e go vai to do zawe e nyu e do bi gbo keun si ton aze ton le po wo ton le po keun si no le ye wa po to azon wa se gba e ma don de gbo dali etan de wa ya so lu wa wa ma do ga te me tan sin fi fo te me do mi di yanu de na mi de tin do bi gbo keun si ton Martin na dona awa logo to ye yo fi de te do edo edoli bo kwa fo to chi atan to gona mi bo so ru so di ohun na ede e di ohun na ede e te o to bai mo enyo do mi wa nu ido ma ye do atonu e ma so pe ba si anyu e ma ai ha to na gbe ko wa gbe to we do nu e wa te ma ka yan ne do nu e ma do na mo hi han pero ko to ne e di ohun na ede ayan nu eze me ma eze avon a ho lu ton ton utu e wa ba si e de do ni metata bo de o me ne de ma do a ho lu von ba eze e he de hwe e de so o fi ji di vie hwe bo wa ta e de gbeto tata bo wa zi avon de bo le do go e de do nu go ezo yi ko sunu de fo le po bo yi e wo ko sunu awe po epo nu de po de wa te bo wiwura e nu ezo bo e do di o mene de ni e mo bo wa ko e to ho ju otan e ki kanda yi ma e yi kanda yi me ayo lo ye te do gbe to le to un di o un me di o na ye de le bo ti te po na do di o bo na di o gbe ye ton bo e na do ye na di o a o so ki ya ye ton yesi ga te po na dodo ye na di o o kia do fi de no no ka bi ye za un me alo pa de fo yin agbasa ye ton bo ya ba si de da ba si nu le po de ba ye te un me di o na a si gan se e wura do gbe to e to kan da yi me de bi e me le po ki ya do gbon da ye ton gbe to live ne mu e to nu le po ki ya te gbe nu e poru e ma jo do gbe to pe bi de to israel e ni mo nku je godo mi ba si to

Yena yi yiro ni ara we pa fo chene to na we lo so do hon e do mo da yego rie nya mu ge so lu ko wa e nya me to hodo e nya do e to hodo so lu su ne de we so lu ko pa si wa yi le so lu ko wa le e wo ko sa e ne le estin to bi bo keun si le do po aze to sunu le po Eme me do ken si le chokele mo. A ze to le po, mo to le po ga. Po so a yigba lo me. Lo ji do. E ne otu. E te otu hiye do. Do mo de na o bweche. Na do basi mi na do ku. So lu. E basi ga. Se e a holu. Ma do na se e. Si ba na we yon lo. So lu re no tenu kon eto. Solu eko hen tu we so meto le po bu. Solu eko hen teme ye ito eto le po bu. Solu ma so tindua ni konti hude din vie ba. Do bigbo vato e tito kwe to me ko ye ko do. Do nye vie me ba e o tunu de ma po ba. Po fo eto a o to din vie lo. Solu so kule hana e bon. Bon kuru no dali. Amo. Fine re yo iko kuran to ye do la lo bono do ko re iko kuran to la ri do me ye ro ko lo gbe to bo soro yi ji ko ye si iko to kure ye ro de o me na ye de bo soro yi iko kuran to ye to nu de ba si e gbe ye gbe po to iko kuran to yi ro ye gbe po to si se no yin bo do la o ko do dali do mo le o kuran to gbe soru di me le po dali bo di do le o kuran ti to gbe do ya de pe pe ya do na mede ma to na jodo gowe na onu elegba bo pon ya ho go go mi to gbe tan oru do e vi vo gbe do te onu e ko vo onu e ko ho li ai dai kon do po to we kon do po de ti do po jo pe ko vasu do onu e ko yi vi vasu do dai kon do po to Esa jona bo ye vokba. O wuda ho. De ina me mon koton e wanu mon koton le. O tanu bo ti tanta o. Afo eton. We a ton ton. Amon la son lu ku po se yi ye ton po. E ewa wwa. Do jiwo ya we. Ye do ye do. Mon we son lu ku na se big ba. E ton re ewa do ku no go. Na oho kuno toke e manyi utu. Podo gana e ka. Hona me. E ka hona me. Se son me de de. Ke tindo big bon. A ovino de. Na do kambi yo bon. E dali. Galati anle si weta awe. Afo eton ko e vya weta. Galati anle si weta awe. Afo eton ko e vya weta. E dede rami. Eyin so fogba nu eyin ko to je de me wa idayi e te de rami na eyin so to nu ke yen ko holy aize dote ya supo na de bo si a ko lobo te bo ne nu po do loji bo ko loji re do de we go bo so bi do na dagbe do ben de ti bo ko yin lo vasu do dai to gbe sa che me ka di ko jiwo to po ga de vie un so a bo nu do po de ko holy aize do Ko kondo po de ti bo ako vayene su do da yi. To je duwa yi men. Zizan to to po bo ako vayene le ako su do. Be ni ne de le ti. Onwe yi ye yi ton de le to a yi hombe di ako. Nyo yi na dewe da yi do. Onwe yi a don we yi na mi. Ha kondo po lo ton we so me. Po do pi bo ton we so me ton po wana we. A do nyi do na do bi a hodu ji o ton me nou bo de me. De yi vive nou man nou mati do na gbeche to djene me. Do yi do na do bi a horu jyo to me lo jawe. Nou lepo de ta edi nou e kwa kwa na me. Ma do na yi po mi po pa ou vanu e le ko su do. Si ba denvye o kwe susu wa yi po go do denvye. Bo ako on jitun we so me di atin do. Po do gwe ima tu e po go. Po do kwe gbole do. Na za ho ho to ene le ko de me a mo donade. Di a mo do mo we na. Miyon zo, tun we so me toto jigido, beza tu we ba vanu e leko su do, yin du aso a leko do goyin, we leko men, nwe do ete nye mo. Do, na e yin ye, so to, nwe yin ko, holy eye.